lab che shwe yin. Pongdun labu che de ngun gyur cha che, zhongguay mi man ta gen chen chang me gi gawa chang le teba che de tab zu che yu. Wen kya Taiping Tiangui li gui ta segi lue lu gyur ne yi hu ten li gui par chak du lang bin guo gui cang ma pam nye chung wa shi. Sun Zhongshan gi gu chi nang wi jiak ba lu sa chi yi zhonggu long dong cha la wong gyur che bi guang me si wang kye chue lam lu nyuk chi wi. Te zhonggui ji zuo yar tun yong war cha cui na tun nying kye chen ten pa shi la nyur yu. Wen kya zhonggu nying bi mi sir bi yu che zam ta. Gyewe gyunzin che zamgi jiso gi ngo ta, zhunggui mimangi yang awe lewaan gyur tu mebsi. Nirib zhunggui lugyu le seshe che bara, xingbe mengzhu nyingba ta kwe chungwen jo den chechimgi sarchi sangme, zhunghua mirik minjik chone yongwa ta, zengge la ngogwe ta, gyewe gyunzin la ngogwe chepe lugyu lenggen di yungzhub che mitubla, mirik gyardar yongwe lugyu lenggen ni tewe kya kur mitubsi. 중화미리기 풍둔 등일 집인 졸람니 거두 치라 갸교임시 미리 갸르다른 원줄 집에 된토 개워 동줄 장매기 특히 파르메 동타 미릅 토메 최녁 양양 집에가 슌부메베 중국 미만기 문베 최도 가제 능교 집시 테네 마르키시 진로 롭된 돈지부터 미리 갸르다르기 긴디 차도 쿠르웨 조르메 제림기 시단테 중국 공천당 루규기 카르테 등 제베 체소 중화 미리기 시네 거두 장맹 양타라 사르게 중외 갸링 수입시 루규기 추균 징무 랑롱도 퍼블레 제색타 등이 제베신도 루규기 쿠르셈 젠기 냠사야 됨시 수 중화 미리기 갸르다르부 칭문규 제베 루규긴 긴트코나 테라 중국 미만기 공구로 남다 칩시 Dawa chubi sarche mekyo kya ten chi la Zhongguro Markesi Lingyin Shinglu kye yong shi. Zhonggui nguan tuen mi ne Markesi Lingyin Shinglu ki Cinti dan tuen bi ten tuen chui ne Zhonggui ne tuen takchu chi bi Tablam nye pati shi. Nirab ne su Zhonggui jiso ki Li gui cha gu ta Zhonggui mi man ki Kye gui kyun zin ki wong gyur ta Chi ne yong we zin zui la Ngo gui chi bi Tabzu cha gu Markesi Lingyin Shinglu 中国所谓理会他宋杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰
Tiri gyardar labuchi yungu lugu gi lengen te qishu buzan meben gwane chagdu kubshi. Longo gubju lakzam ki yolang rabdu chewe lugu gi gyurim nantua nyamchung am dobchen gengin ta lamru yobata meba kangi kubsu ya. Ngancui tangi tachikdo tome samdu ma gyurshin lodob minyambara mimala tunji ta nichi che de gadu kangman gyubata rindu gangchi lue tangwa. barche kin dong lin phe ba nong chu yo san che phe ba che che de chu ta me ba dar nang we zeng ga zhe zhe xin chu ne lu gu de de du gui we bi mi yu ki ngo zar che che zhe zhe xin xia yu ba ta zhi long gi po da nyang bi ji cha gi lu gu nyang a ya ti yu xie